Unnaqaqan litnaarerpat litnaullerkaa upiutaqluku apitenqquvitlu litnaaruviqqayaagaaruluku ikaayuqlu tatalliikut mikilnguut liiqquraallerkaat pitkluku.

Tamamta pillut kluta mikilungumta asigalutungli quqaallakkat umyoqlukuppilla. Uppiyoqooruluqiqinerum ayuqutigka maktallerkiuruluki taliillerkiuruluki inartallerkiuruluki illu liquqaallakkat litnaurat pitkluku.

qinerim ayuqutirka umyuaqarluku litnaurat litlerkaat pitukluku umyuaqluku asigalutung litnaullerkaat mikellnguut unnoqaqan tupaallerkiurluki unnoqaqan taliillerkiurluki talillu unnoqaqan inartlerkiurluki